ڈائجسٹ کرنی تھوڑی جی مشکل ہے. بن ناوے سب چور, بن ناوے کی آخیا ہے آپ آخو, بن ناوے سب چور, سو اسی سارے ہی چور ہیں. بن ناوے سب چور, یو مسٹ رائٹ ڈاؤن دس سم وے. بن ناوے سب چور, جو نام نہیں جپتے وہ پلے انسان نہیں ہیں, وہ چور ہیں. کوئی آکھے انسان کہ میں تے کوئی چوری نہیں کرتا, میں چور کیویں ہو گیا, میں اپنا کام دھندا کرتا ہاں, نوکری کرتا ہاں, دساں نہاں دی کرت کرتا ہاں, یہ مینوں چور کس طرح کہہ دیتا ہے؟ اس کا جواب کوئی منگے گا ہی نا. میں تو چوری کدی کیتی نہیں, کسی کا ایک سینٹ نہیں چرایا, تو میں چور کیویں ہو گیا؟ مہاراج جی کہتے ہیں بن ناوے سب چور, بن ناوے سب چور. ہوں کس طرح اسی اس چیز کا جواب لبھیے کہ اسی چور کیویں ہوئے؟ سب چور ایک ادا نہیں, ساری دنیا چور ہے. چور اس طرح ہے, داتاں کسے دیاں ہیں؟ اے بنا اپنیاں لیندا ہے کہ میریاں ہیں. کسے دی چیز نو تسی اپنی بنا لو تے کہو اے میری ہے, پھر چوری نہیں ہوئی تو اور کی ہویا؟ کسے نے کوئی گہنا پہنے ہویا ہے, تسی کسے نہ کسے ٹنگ دے نال اس نو اتار کے آپ پہن لو تے کہو اے میرا ہے, چوری ہو گئی. کسے دا گھر سنبھال لو تے کہو اے میرا ہے, چوری ہو گئی. اے جیون ہی پرماتما دا ہے, اسی کہنے میرا ہے, مائی لائف. When we say my life, اسی اس نو فیبریکیٹ کیتا ہے, مینوفیکچر کیتا ہے, اس نو بنایا ہے, کریٹ کیتا ہے, then how come we can say this is my life? جدو اسی کہنے میری زندگی, کسی چیز کسی وستو کسی ہور دی ہے, لیکن اسی لائف نو بھی کہہ دینے کہ اے میری ہے, جس دا سانو پتہ ہی کچھ نہیں کہ چیز کی ہے, اس نو اسی کہنے میری ہے. اے چوری نہیں ہے؟ اے تن انسان سوچتا میرا ہے. بھلا انسان نو پوچھا جائے تیرا کس طرح ہویا, کدوں تو اس نو بنایا سی, تین تو پتہ بھی نہیں جدوں اے بن رہا سی, یہ تو کسے نے تینو گفٹ دیتی ہے. اس دا ڈیزائنر کوئی ہور ہے, اس دا کریٹر کوئی ہور ہے, اس دے پیچھے انٹیلیجنس کسے دی ہور ہے, اتنی کمپلیکس مشین نو چلان والی وزڈم کوئی ہور ہے. تو کہنا میرا ہے, یہ کس طرح کہہ دیتا میرا ہے؟ اے کیوں نہیں کہندا کہ اے مینوں نہیں پتا کس دا ہے؟ جس دا ہے وہی اس دا مالک ہے, پھر تو زیادہ سوکھا ہوئے گا. پر مہاراج جی کہندے ہیں پرانی جانے اے تن میرا, پرانی کہندا ہے تن میرا ہے, وستو کسے ہور دی ہے, لیکن اے کہندا ہے میری ہے. تو اے چوری ہوئی جانا ہوئی, چوری ہوئی جانا ہوئی. مہاراج جی نے آخیا جان کے رک برک تن مال, اے جتنے بھی جتنی بھی بنسپتی ہے, پلانٹیشن ہے, جس نو اسی اپنی انڈسٹری دے وچ لے کے آنے پاو را مٹیریل, اے سارے دا سارا را مٹیریل اسی خود بنایا ہے. لوہا, سونا, کوئلہ, ربڑ دے درخت, اتے درخت جڑ لکڑی پیدا کرتے ہیں, فرنیچر پیدا کرتے ہیں, راکس جنہوں کو اسی ماربل لے کے آنے ہاں, وہ اسی آپ پہلے جا کے بنا کے آئے ہیں. انٹائر ویلتھ جڑی ہے چھپی پئی, وہ پرماتما دی ساجی ہوئی ہے, اس نو پھر بعد چ لیا کے اسی آخدے میری ہے. اے چوری نہیں ہوئی تو پھر ہور کی ہویا؟ جڑا سنت ہے وہ یہ کہندا ہے میرا مجھ میں کچھ نہیں, جو کچھ ہے سو تیرا, تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگے میرا. ہوں ساڈے کولوں کچھ چلے جاندا ہے تو اسی رونا شروع کر دینے ہیں کہ چلے کیوں گیا. جی تسی پہلے دن تو یہ سوچ کے رکھ دے کہ یہ تہاڈا ہے ہی نہیں, تو پھر تمہیں تکلیف کیویں ہوں گی؟
जिस चीज नु अपना कहता और अपनी है नहीं, अपनी बना के बैठ गए खाम खा और फिर उसके जान उत्ते रोना शुरू कर दिया। इस तो वड्डी अज्ञानता और की हो सकती है। तो मैं आप जी के सामने पंक्ति पेश की सी, महाराज जी आखते हैं जिन कीते तिसे ना जानी, जिसने ये चीजा बनाईया हन, जो इन्हों का मालक है उसनू तो ये जानते नहीं हन, ते बिन नावे सब चोर। नाम तो बिना, नाम जपन तो बिना, नाम जपन तो बिना वो अवस्था नहीं आएगी, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, वो जागरूकता नहीं आएगी, तो असी चोर दे चोर बने रहांगे। वैसे भावें असी दसा नहों की किरत भी करते हुई ता भी चोर दे चोर बने रहा, क्योंकि बाबा जी की बाणी ने आख्या। मैं आप जी की सेवा च एक लफ्ज भी गुरबाणी तो बाहर नहीं आखा ना करूंगी। तो गुरबाणी नू चैलेंज करन दी ना मेरे च ना होर किसे च मत। गुरु महाराज ने आख्या बिन नावे सब चोर। होर आखते हैं, कहते हैं